0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobro veče. U Bosni i Hercegovini u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih opštih izbora. Zbog požara na deponiji Šišeta u Goraždu proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće. Najmanje 10 osoba povrijeđeno u naletu automobila u Australiji. Edin Džeko se oprostio od reprezentativnog dresa. Naredni meč Zmajeva u ponedjeljak. Vrijeme sutra sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini sutra će biti održani opšti izbori na kojima će pravo glasa imati 3.408.517 birača. Ovo su prvi izbori u našoj zemlji koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača te skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Stručnjaci kažu da je sve spremno i da građani nemaju razloga da se boje nove tehnologije u izbornom procesu. U toku je predizborna šutnja koja traje sve do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Više Dragan Stegić.
2: Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.000 glasača, od kojih će oko 45.000 glasati posredstvom pošte, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
3: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralna izborna komisija je imenovala više od 5.000 predsjednika biračkih odbora i oko 3.300 zamjenika predsjednika biračkih odbora.
2: Najveći broj birača će glasati na